0: chile ba mo ta ta shin ti she pe yin mo to nyang to ja ga la zhe de yin nao nie chen de la chi ge de tu li song ne na lo so je ri na pe ma de to chi shen ne gu zi ya ta ma nge ta che che pe jin ya yin ne tu chu ko ba wo jiu jie zong ge ke li ba mo ngo ma ri ya
1: bian chou gen jie
0: 俺老所见人了
1: 무총도
0: 가다 진본 로주 마도 뇽본 도지치 가나이리
1: 레전쟁 임바데 파트라 렌지 동조레야